0: ҳоло мардум ба бандиҳо дурустакак нигариста кӣ будани онҳоро муайян накарда буданд ки аз ҷониби қалъа шахси ба ҳама шинос зиндонбони балҷувон умари мулаққаб ба буз намудор гашт. Умари буз марди танӯманди каландрише, шалвори сурх дошт. ба дасташ як теғ ва як болғача остини ҷомааш барзадагӣ оҳиста оҳиста қадам партофта меомад. Мардум акнун фаҳмиданд ки дар ин ҷо одам мекуштанд. фаҳмиданд ва ба даҳшат омаданд. саросима шуда монданд. диданд ки аз лаби ҳавз он сутар як чуқурӣ ҳам кофта шудааст. онҳо то алҳол он чуқуриро пайхас накарда ё пайхас карда бошанд ҳам ба он аҳамият надода буданд. миршаби ховалинг пеш баромада ба бандиҳо ишора намуда ҷор зад ки бо фармони ҷаноби бек ин ду ёғии курнамак ки дар деҳа яшур дорогаро зада кушта буданд тасаддуқи сари ҷаноби олӣ карда мешаванд. ғалоғула ва ҷунбишҳои беқарорӣ дар байни издиҳоми халқ зиёдтар шуд. аҳолии ин тарафҳо кайҳо боз ин нав қатли гунаҳкоронро надида буданд. ҳайрон монданд, зеро гунаҳкорони калонро одатан ба ҳисор бурда бо ҳукми ҳокими ҳисор, баъзан ҳам ба Бухоро фиристода бо ҳукми амир ба қатл мерасонданд. гап ин ки дар он қариби Мирзо Акрами Мирохӯр дар шикоргоҳи Чормағзак ба Остонақул Хушбегии ба шикор баромада тасодуфан дучор шуда, ба вай аз низо ва кашмакаши дар мавриди чидани хироҷ рӯй дода истода гап зада буд. хушбегӣ маслиҳат дода буд ки барои ибрати ом ва тарсонда мондани чашми фуқаро як ду нафар саркашу ошубгарро ба ҳукми худаш қатл кунад. инак бек ҳозир бо ҳамон маслиҳати хушбегӣ амал мекард. баъд аз эъломияи миршаб закочии амир, ки аз қиёфааш мансабдори мутакаббир ва бадҷаҳле менамуд, бо лаҳҷаи бухороии худ ба сухан даромад. гуфтори вай саросар танбеҳу таҳдид буд. бинеду ибрат гиред фуқаро, бонг заду хироҷу закони султониро надодан ба ҳаракат карда бадкирдорӣ ва ёғигӣ мекардагиҳоро мо ана ҳамин тур сазоӣ мекунем. кори подшоҳӣ қатъӣ ҳазл карда намешавад. шаҳр бедарвозаву мулк бесоҳиб не, мамлакат подшоҳ дорад. подшоҳ, амалдарони подшоҳ чӣ ҳукме ки бароранд ба фуқаро раво мебошад. аз барои саркашҳо, ёғиҳо ба таъзир додан зиндон ҳаст, дор ҳаст, чӯбу дарра ҳаст. аз ин баъд ҳар яке шумо корашро дониста кунад, қадамашро дониста монад. ҳар кас амлокдорҳо, закотчиҳо, амину ақсақолҳо қатӣ моҷаро накарда, лому мим нагуфта, хироҷу закоти ба худаш андохташудагиро пурра дода адо кунад. мулк мулки ҷаноби олӣ, раъиятҳо ғуломони ҷаноби олӣ ҳастанд. ҷаноби олӣ ҳар чизе ки аз раъияти худ гирад, чизи худашро гирифтагӣ мебошад. кӯҳистониён фаҳмиданд, ки дар ваҷҳи омадани вакили амир чӣ умеди пӯч ва хаёли хоме карда буданд. онҳо фиреби ниҳоят аламнок ва дардноке хӯрданд. закочии амир ана барои чӣ омада будааст? яғмогарӣ, зӯроварии раҳзанона, дарандагии гургонаи бек ва амалдорони вай кам будааст, ки амир боз бо омадади онҳо ин вакили худро ҳам фиристодааст. пеш аз он ки ҳукми қатли бандиҳо ба ҷо оварда шавад, бек ҳам ба тақлиди закочӣ ва ба оҳанги хитобаи вай суханронӣ карданро лозим донист. дар воқеъ шумо аҷиб мардуми ношукр, ҳақношинос будаед, гуфту. пештарҳо вақте ки амирони одил ва фуқаропарвари Бухорои шариф ҳанӯз мамлакати шуморо тасарруф накарда буданд, шумоҳо кӣ будед? халқи ёбоӣ будед. дину шариати муҳаммадиро шунавида бошед ҳам чӣ буданашро намедонистед. дар воқеъ ба куфру бидъат ғутида монда будед. монанди гову хар хӯрдану риданро медонистеду халос. шукр, акнун дар сояи давлати ҷаноби олӣ ва шарофати қубатул исломи Бухоро шумо аз файзи дину шариат баҳравар шудед, ба қатори одам даромадед. боз шумоҳо ба ҷои шукр кардан ҷаноби олиро дуо кардан ба ғуломони ҷаноби олӣ нофармонӣ мекунед, дағдаға мекунед. оин курнамакӣ нест? ношукрӣ ҳақношиносӣ нест? сазои курнамакҳо, саркашҳо, ёғиҳо ана ҳамин, гуфта бек ба тарафи бандиҳо ишора кард. теғи адолати ҷаноби олӣ кунд нашудааст. ана бинеду ибрат гиред, тавба кунед. фақирон ин суханонро хомӯшона, аммо бо дили пуръошуб мешуниданд. حالت روحی آنها مانند کسی بود که بناگاه در روز روشن دزدان و قاتلان به خانه اش زده در آمدند و وی نمی داند داد گفته همسایه ها را به مدد جیغ زند یا که تن به قضا داده تسلیم شود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: соат дар Тоҷикистон 6.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Radio Asia Plus.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирҳам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 42 дирҳам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирҳам, 10 тангаи қазоқӣ 20.8 дирҳам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 41 дирҳам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирҳам, 1 рубли русӣ 11 дирҳам арзиш дорад. Як файлосуфи юнонӣ аз қавли як сармоядоре овардааст ки вақте аз ӯ мепурсанд ки ин қадар сарватро чӣ гуна ба даст овардаи, ҷавоб медиҳад ки пулҳои калон хеле осон ва пулҳои майдачӯйда ба сахтӣ ва душворӣ ба даст омаданд. Ба назари шумо чаро ин тавр аст? Ҳамеша ҳамин тавр буд ба андешаи шумо? Ва оё ҳоло ҳам ҳамин формула ҳукми амал дорад?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
1: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Сочне, восточне, радио Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 575 миллион
3: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқие аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
2: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Анатис. Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Team. Radio Asia Plus.

0: Poznań. Азія Плюс. Дармавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: идома дорад барномаи мо. ин барнома ном дорад имкон ва барои ҳамаи шумо рӯзи хубу таби болидар орзу мекунам ва умедворам ки имрӯз имкон меёбем ки як қадаме сӯи орзуҳои бузургамон гузорем. хуб, шояд имрӯз касе ба орзуҳояш мерасад, шояд намедонам, имрӯз мо қадами як қадам не як чанд қадам сӯи орзуҳои бузург мегузорем, намедонам. хуб, ва мо ин соатро аз бахши мавзӯи рӯз шурӯъ мекунем. ва аввали дар интернет мавзӯи уман даъвати меҳмонон, мавзӯи гаустян, мавзӯи намедонам табриз шаҳидӣ, мавзӯи хуб тақдими хона, ин мавзӯест ки ҳоли аксарият ба ҳамин чи ба ҳамин мавзӯ таваҷҷӯҳ доранд, назарҳои худро менависанд, андешаҳои худро мегӯянд. хуб, ва махсусан ба ҳамон мавзӯи тақдими хонаҳову ба ин чизҳо. албатта ин ихтиёри ҳар ширкат, ихтиёри ҳар соҳибкор, ихтиёри ҳар намедонам имконият доштае ҳаст. аммо ба ҳар сурат ман ба хулоса омадам ки имрӯз беҳтар ҳамин маврид суҳбат мекунем. яъне ки мавзӯи тақдими хонаҳо ба шаҳрвандони хориҷӣ оли бисёр сари забонҳо аст ва аксарият аз ҳамватанони мо, аз корбарони интернет аз ин иқдом яъне ки баъзан изҳори шодиву ризоят мекунанд, баъзан ки баъзе назарҳои худро пешниҳод мекунанд, баъзан вақт дар мавриди уман ниёзмандиҳои дигар ё ниёзмандони дигар мегӯянд. ва ин дар ҳолест ки воқеан ин иқдом сирф ташаббуси худи соҳибкор, худи сарватманд ва худи онҳое аст ки ин корро анҷом медиҳад. ин ташаббуси ӯ аст, иқдоми ӯ аст, хоҳиши ӯ аст. аммо саволи мо дар бахши мавзӯи рӯз ин аст ки тасаввур кунед ки агар ҳамин гуна имконро шумо медоштед ки ба касе ҳамин гуна хона тақдим кунед, хуб ба кӣ ин хонаро тақдим мекардед ва чаро? тасаввур кунед ки шумо агар имкони ба касе тақдими манзили масалан истиқомативро медоштед, ба кӣ тақдим мекардед ва чаро? кадом параметрҳоро ки ба назар мегирифтед? чӣ хел меёфтед шумо ҳамон ниёзмандро? хуб, ва кӣ ба назари шумо арзандаи ин туҳфаи шумо бояд мебуд? ҳамин аст ва бигзор ҳамин аст мавзӯи мо ва бигзор ҳар нафар хаёлбофии худро бигӯяд ва нақшаи худро бигӯяд, орзуи худро бигӯяд ва мо интизори қабулии паёмҳои шумо ҳастем тариқи телеграм 88 4 0 107, ё агар хоҳед занг бизанед 44 6 107 107. умедворам ки мавзӯро фаҳмида бошед ва умедворам ки ҷолиб аст ва умедворам ки назарҳои худро баён мекунед. мо интизорем.

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29.95 дирам, як фунти инглисӣ 12.18 дирам, як франки Швейцария 11.13 дирам, як долари Сингапур 7.20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10.72 дирам, як долари амрикоӣ 9.25 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
3: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوالگوی ورزشی.
4: مو دو سوال پیشنهاد میکنیم در این صفحه و انتظار دو جواب درستی شما هستیم. اگر تلفنی جواب های درست رو پیشنهاد میکنید صاحب توپ هستید. رقم تلفنی مو 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107. توجه کنید با هر دو سوال.
5: Не ставить жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.
4: Саволя Валчунина. С фудуди си фуизи бозингарони МБА хамон чиро дар джисми худашон доштан. Чиро? Худуди си фуизи бозингарони МБА хамон чиро дар джисми худ доштан. Чиро? Ин саволи яком аст. Саволи дуюм. Саволи дуюм. Хуб... суръати сустарин ё камтарин дар варзиш соли 1889 12 август ба қайд гирифта шудааст. 12 август соли 1889 суръати камтарин дар варзишҳои расмӣ. Хуб, ин 1135 километр соат буда. 1135 километр соат. 1.3 километр соат. Ин суръати чӣ буд дар варзиш? همین است سوال دویوم و ما انتظاری جواب های درستی شما هستیم. کسی تلفنی جواب درست رو پیشنهاد میکند صاحب توف است. 44-6-107-107.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Миллии Тоҷикистон дар бораи шаклҳои нави қалубӣ дар интернет ҳушдор дод. Президенти Қазоқистон фармондеҳи олии нирӯҳои баҳрии ин кишварро озод кард. Агенти обу ҳавошиносӣ аз поинравии ҳарорати ҳаво ҳушдор додааст. шарҳи пурраи хабарҳо. Дирӯз 4 октябр президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми сафарикорӣ ба ноҳияҳои Фарқор ба Абосе бо мақсади ифтитиҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, гузоштани санги асос ба сохтмони иншооти ҷадид ва иштирок дар тантанаҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба шаҳри Кулоб ташриф овард. Президент дар Кулоб пас аз зиёрати оромгоҳи мир Саидалӣ Ҳамадонӣ, бинои раисати ҳифзи муҳити зист ва қисми минтақавӣ раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон оид ба гурӯҳи ноҳияҳои Кулобро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Бонки Миллии Тоҷикистон ҳушдор медиҳад, ки вақтҳои охир қалобон тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳои Telegram, WhatsApp ва дигар воситаҳои алоқа файлҳои зараровар дар формати APKPAN менамояд. Чунин файлҳо метавонанд таҳти ниқоби барномаҳои бонкӣ ҳуҷҷатҳо, раситҳо, даъватнома, баттуй, аксҳо ё дигар маълумот ирсол бигарданд. Боргирӣ ва насби чунин файлҳо метавонад ба қалобон имкони дастрасӣ ба телефони мобилӣ, маълумоти шахсӣ, паёмакҳои SMS, замима барномаҳои бонкӣ ба ҳамёнҳои электрониро фароҳам намуда, боиси тасарруфи маблағҳои пулӣ бигардад. мегӯяд ин ниҳоди танзимгар. Бонки Миллӣ бори дигар хотиррасон менамояд, ки ташкилотҳои қарзи молиявӣ аз муштариён пин рамз, гузарвожа ва рамзҳои якдафаине тасдиқкунандаро талаб намекунанд ва насби барномаҳои бегуна ё ғайрирасмиро низ пешниҳод наменамоянд. Президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, фармондеҳи олии нирӯҳои баҳрӣ ин кишвар Канат Ниязбеков, мувини аввали вазорати мудофиа ва сардори ситоди генералӣ Қаниш Абубакиров ва мувини вазири мудофиа Алмаз Ҷумакеевро аз вазифа озод кардааст. Қаблан 27 сентябр Токаев вазири мудофиаи Қазоқистон Даурбин Касановро, ки аз моҳи июни соли 2025 ин вазифаро бар уҳда дошт, аз вазифа сабук дошт намудааст. Тағйироти кадри пас аз алоқати 14 низоми қазоқистонӣ дар ҷараёни тамринҳо дар баҳри Хазар ба амал оварда шудааст. Бояд гуфт, пас аз ин фоҷиа, Такаев ба роҳбарияти вазорати мудофиа дастур додааст, ки дар муддати 10 рӯз нақшаи ислоҳоти куллии низомиро таҳия ва пешниҳод созад. از امروز 5 اکتبر در تاجیکستان با چوی وضع هوا پیشگویی می شود. حرارت هوا در اکثر وادی ها و دمرکوها از 8 تا 10 درجه پایین خواهد رفت. خبر می دهد агенти обуҳавошиносии мамлакат. Дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ба истисной вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон боришоти шадид пешбинӣ мегардад. Дар баландиҳои зиёда аз 2500 метр боришот ба шакли барф хоҳад буд. Дар Душанбе шаҳру ноҳияҳои Хатлон ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ то 6 октябр хокбориш боқӣ мемонад. Хадамоти обуҳавошиносӣ ба шаҳрвандон тавсия медиҳад, ки бо сабаби тағйирёбии шароити обуҳаво чораҳои эҳтиётиро риоя намоянд. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонӣ ва 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 20 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: бо фиқаст. Беш аз 200 модел ассортимент. Шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои на чандом калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Волна роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамраҳи ҳамешагӣ.
2: Ба табъам ҳеҷ мазмун беҳзи лаб бастан намеояд. Хамӯши маъние дорад ки дар гуфтан намеояд.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салон шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва Нухияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Каво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумоти дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон омодагиҳо ба тажлили 40 солагӣ истиқлоли давлатӣ оғоз шуд. Дар дарёи Бахш нерӯгоҳи барқиёбии Хоталон бунёд мегардад. Ямен аз оғози амалиёти васеъ миқёс алайҳи ҳусиҳо хабар дод. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Тоҷикистон омодагиҳо ба тажлил аз ҷашни 40 солагии истиқлоли давлатӣ оғоз шуд. Дар ин бора фармони дахлдори президенти мамлакат ба имзо расид. Дар фармон гуфта шудааст, ки он бо мақсади таҳкими истиқлоли давлати Тоҷикистон, ҳифзу густариши арзишҳои миллӣ ва таъмини рушди босуботи ҷомеа имзо гардидааст. Ҳамин тавр ҳукумати кишвар вазифадор шудааст, ки нақшаи чорабиниҳои ҷашни 40 солагии истиқлоли давлатиро дар муддати 6 моҳ таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод созад. дар шарҳи фармон қайд карда мешавад, ки мардуми Тоҷикистон дар муддати 5 соли сипари гардида ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ собит сохтанд, ки дар эмори давлати мутамаддин ва пешрафта дар паҳлӯи давлату ҳукумат қарор доранд. дар оби дарёи Вахш нерӯгоҳи барқи оби Хоталон бунёд мегардад, хабар дод вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон Далер Ҷумъа. Тибқи асоснокуни техникӣ, нерӯгоҳ байни ду нерӯгоҳи бузурги барқи оби кишвар Роғон ва Норак сохта мешавад. Интизор меравад, ки иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳ ба 800 мегават расад ва истеҳсоли миёнаи солонаи барқ аз 2.5 миллиард киловатт зиёд бошад. таъкид мешавад, ки татбиқи лоиҳаи навии нерӯгоҳи барқи оби ба асоиши иқтидори истеҳсоли системаи энергетикии Тоҷикистон ва таъмини истифодаи самаранокии захираҳои гидроэнергетикӣ мусоидат хоҳад кард. сарвари Яман Рашод Далалими аз оғози як амалиёти густурдаи низомӣ барои бозпас гирифтани қаламроҳҳои таҳти назорати ҳусиҳо хабар дод. ба ибрози ном бурдан нерӯҳои ҳукуматӣ ҳамлаҳоро то замони озод кардани кишвар аз дасти ҳусиҳо идома мебахшанд. мақомот қаблан сафарбари умумиро эълон карда. бино ба гузориши Reuters, зиёда аз 100,000 сарбоз метавонад дар ин амалиёт ширкат варзад. манбаҳои хабаргузорӣ гузориш доданд, ки амалиёти ҳуҷумӣ бо пуштибонӣ аз арабистони саудӣ анҷом дода мешавад. нерӯҳои саудӣ масъулияти амалиёти ҳавоиро бар дӯш мегиранд, дар ҳоле ки нерӯҳои яманӣ амалиёти заминиро иҷро менамоянд. бояд гуфт, дар моҳи гузашта ҳусиҳо фаъолияти худро шиддат бахшида, гулугоҳи стратегӣ Бобулмандоб ва тақрибан 150 километр аз соҳили баҳри сурхро тасарруф карданд. олимони институти пиряхшиносӣ ва криосфери академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар пиряхи зарафшон тадқиқот гузарониданд ва барои омӯзиши вазъи кунуни он намунаҳои зарурӣ ҷамъоварӣ карданд. намунаҳои ҷамъоваришуда барои омӯзиш ва таҳлили минбаъда ба озмоишгоҳҳои махсус гардонидашуда фиристода мешаванд. ба гуфтаи коршиносон, натиҷаҳои таҳлилҳои лабораторӣ барои муайян кардани хусусиятҳои физикӣ, кимиёвии намунаҳо ва арзёбӣ таъсири омилҳои муҳити зист ва вазъи пиряхӣ мусоидат хоҳанд кард. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+.news мутолиа кунед.
6: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон Шураванда Гуни Азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва Нухияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайлина Сарсода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомалӣ Раҳмон бинои навии маъмурияти минтақаи озодии иқтисодии Кӯлобро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Дар дарёи Бахш нерӯгоҳи барқиёбӣ Хуталон бунёд мегардад. Ямана аз оғози амалиёти васеъми қиёс алайҳи ҳусиҳо хабар дод. шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз 5 октябр президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои Хатлон дар Кӯлоб бинои нави маъмурияти минтақаи озодии иқтисодии Кӯлобро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда 100 сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ таъмин шуд. Пас аз ба истифода додани иншооти мазкур барои 60 корманди минтақаи мазкур ҷои кори доимӣ ташкил гардид. Дар ин бино маркази хизматрасонии равзана ягона бунёд гардида. Дар он хизматрасониҳои андози гумруки муҳоҷират раводид, бонки ва ғайра пешниҳод мешаванд. Эмомалӣ Раҳмон дар Кӯлоб инчунин беморхонаи хусусии ташхиси табобати Мирзоён ва корхонаи истеҳсоли қисмҳои эҳтиётии автомобили Тоҷик Алмосро ифтитоҳ намуд. Пешвои миллат ҳамзамон бо лӯйҳаҳои роҳ ва пулҳои мошингар дар минтақаи Кӯлоб шинос шуд. дар оби дарёи Вахш нерӯгоҳи барқиёбӣ Хуталон бунёд мешавад. Дар ин бора вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон Далер Чумъа хабар дод. Тибқи асоснокуни техникӣ, нерӯгоҳ миёни ду нерӯгоҳи бузурги барқиёбии кишвар, Роғун ва Норак, бунёд мегардад. Интизор меравад ки иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳ ба 800 мегават расад ва истеҳсоли миёнаи солонаи барқ аз 2.5 миллиард киловатт-соат зиёд бошад. Таъкид мешавад ки татбиқи лоиҳаи нави нерӯгоҳи барқиёбӣ ба афзоиши иқтидори истеҳсоли системаи энергетикии Тоҷикистон ва таъмини истифодаи самаранокии захираҳои гидроэнергетикӣ мусоидат менамояд. сарвари Яман Рашод Алалими аз оғози як амалиёти густурдаи низомӣ барои бозпас гирифтани қаламравҳои таҳти назорати ҳусиҳо хабар дод. Ба ибрози ӯ, нерӯҳои ҳукуматӣ ҳамларо то замоне идома медиҳанд ки қаламравҳои муҳосира шуда озод шаванд. Мақомот қаблан сафарбари умумиро эълон намуданд. Манбаъҳои хабаргузорӣ хабар медиҳанд ки ин амалиёти ҳуҷумӣ бо пуштибонӣ аз Арабистони Саудӣ анҷом дода мешавад. Нерӯҳои саудӣ масъулияти амалиёти ҳавоиро бардошт хоҳанд дошт, дар ҳоле ки нерӯҳои яманӣ амалиёти заминиро иҷро менамоянд. Вайл гуфт дар моҳи гузашта ҳусиҳо фаъолияти худро шиддат бахшида, гулугӯҳи стратегӣ бо булмандаб ва тақрибан 150 километр аз соҳили баҳри сурхро тасарруф карданд. олимони институти перяхшиносӣ ва криосфераи академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар перяхи зарафшон тадқиқот гузаронида барои омӯзиши вазъи кунуни он намунаҳои зарурӣ ҷамъоварӣ намуданд. намунаҳои ҷамъоваришуда барои омӯзиш ва таҳлили минбаъда ба озмоишгоҳҳои махсус гардонидашуда фиристода мешаванд. ба гуфтаи коршиносон, натиҷаҳои таҳлилҳои лабораторӣ барои муайян кардани хусусиятҳои физики кимиёвии намунаҳо ва арзёбии таъсири омилҳои муҳити зист ба вазъи пиряхъ мусоидат хоҳанд кард. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо azia+news мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер — гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонӣ ва 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Радиои Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
2: Реклама дар Азия Плюс.
3: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
4: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд? Яъне?
4: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
6: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
5: Даже так? А я думала, ты верен мне.
6: Я верен своему вкусу.
7: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
8: Вода с доставкой на дом и в офис.
9: Телефон колл-центра.
8: 84-84.
7: Анатис – вода, в которой живет вкус жизни.
10: Анатис.
2: Рахами телефона и дорая реклама. 41-41.

0: пламенное тело.
1: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
2: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
4: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
3: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салон Шураландагуни Азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз пурғубор буда борон меборад. Ҳаво дар Хурух то 21 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Корги Асбор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 динори Кувайт 29 сомонии 95 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонии 18 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонии 13 дирам, 1 долари Сингапур 7 сомонии 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонии 72 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубор буда боро меборад. Имшав дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонӣ ва 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори Фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Корби Азор дар Азия Плюс.
2: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шурамада кони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом пурғубор буда боро меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень в динамиках звучит лучше.

0: Курбі Азбур дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як динори Кувайт 29 сомонӣ ва 95 дирам, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 18 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 13 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 20 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонӣ ва 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Бишунавед ки Наполеон Бонапарт, лашкаркаш ва императори фаронсавӣ чӣ гуфта будааст. Барои идораи ҷанг се чиз дар кор аст. Якум пул, дуюм пул ва сеюм ҳам пул. Шумо чӣ фикр доред? Оё ин се чиз барои сулҳ ҳам лозиму дар коранд? Куҷо аст он ҷое ки ин се чиз тамоман дар кор нест?
0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамада кони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом пурғубор буда боро меборад. Имшав дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Время тёплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Адар Таджикистан Бист.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Маш фунтан ки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион. Кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шурамадакони азиз. Бинобай тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом пурғубор буда боро меборад. Имшав дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёма Мол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-солагии Сёма Мол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои Идона, саҳна ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нӯшокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар ечипта.тj ва тикет то нуқтати Джей, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сёма Мол.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Бубин, Бишунал, Фабиракс.
0: Азия Плюс. Манбай Иттилоот, Лафарогат. Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдо и техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зинаги шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик барой ошхона хои на чандон калон. То мадел хои васей ду камераки. Ва зебои сайд бай сайд. Вална. Родна мои шумо дар олами яхдон хо.
1: Басу бараси ва му бойса хо хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурамада кони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом пурғубор буда борон меборад. Имшав дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бухтар 15 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боно и хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: Voice Radio Asia Plus.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанги митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Voice Team Radio Asia Plus.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио

0: Тоҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке бо сад хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Алмасова дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Маш шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб